Biz daim prinsipni chin turadigan kishilarni maqtaymiz. Bundaq kishilarni nihoyat yaxshi, kam tepaladi deb qaraymiz. Men bu o'xshashlar prinsipni chin turadigan kishilardan zo'xlanaman. Lekin ko'p hollarda biz prinsipni chin turish bilan bir vaqtda prinsip bilan taraqqiyot o'tirishidagi munosabatlarga ham diqqat qilishimiz kerak. Har xil ramk tarafidan haddidan ziyoda tushib qo'yilganda ko'p hollarda harakat andezasi qatmallashib, tafakkur chaklimiga uchrab, jonliqlik va yangilik yaratish ruhini yo'qotib, o'zgarishchan jamiyat muhitiga moslashmay qoladi. Chunki davrda Veysheng ismli bir kishi o'tgan bo'lib, u bir qiz bilan ko'rik ostida ko'rishib tutishib, shu yerda uzoq saqlabdi. Ammo qiz uzoqqacha kamabdi. Daryo suyi bara-bara ulg'ayib ketibdi. Veysheng vadisida chin turish uchun qaytib ketishga ro'yi bormay, oxir ko'rik turugini quchoqlab, suvda tunjiqib o'lib qapti. Bu xil kishilarning qilmishi prinsipda chin turganlik bo'lamdi. Bu xil prinsipda chin turishni tashabbus qilishga arzimdi, arzimamdi. Turmushimizdimi Veysheng o'xshash prinsipda chin turadigan kishilar oz emas. Ular jahondarchilik qilishda intayin durus yoki o'zini chin tutadi. O'zi bilan ko'z qarshi o'xshash bo'lmagan kishilarga qilchi rahim qilmaydi. Hatto ular bilan bir saptimi turmaydi. Mingzi bo'yi ismli bir shaxs ustida to'xtalgan edi. U xarakteri nihoyatda aniq odam bo'lib, o'z yoqtirmaydigan bekka naiblik qilmaydi yoki yoqtirmaydigan kishilar bilan aralashmaydi. Hatto o'zi fazlati nochor deb qaragan kishilar bilan bir o'rinda amaldor bo'lishni xohlamaydi. Mingzi bo'yini nihoyatda qaltis odam, donishmandlar ichidagi eng pok odam deb ta'riflagan edik. Lekin Mingzi uning masalalarini bartaraf qilishdagi usulini e'tirof qilmaydi. Chunki bu xil pozitsiyadagilar faqat g'oyibidashgan jamiyatga mos keladi. Real dunyo uning yuqori o'lchamini qondiramaydi. Bo'yi o'xshash prinsipda haddidan ziyoda chin turadigan odamning murakkab ijtimoiy muhitda mavjud bo'lib turishi tas. G'oyasini amalga oshirishdan texim so'z ashqilib bo'lmaydi. Mingzi bo'yining nazar doirasi bek tor. Agar hamma odam uni

mavqasi yuksak boshqurg'uvchilar xodimlarni mangu uchinchi tarafdan tig'imi yuqori bo'lgan qimmat bilan ta'minlaydi. Ba'zi maqolalarda Dongfang Jinshuanning bevosita ko'rsatish uyi butun to'rda olqishlanib, ba'zi yadroliq shaxslarning nomi chiqdi. Nurg'un kishi ularni talashdi. Yuminhong darhol o'tirg'i chiqib, udulli qilib, avval bu yadroliq shaxslar va Shin Dongfangning bevosita ko'rsatish uyidagi boshqa barlik xodimlarga rahmat aytaman. Ular Shin Dongfang uchun qaltis to'hfalarni qo'shdi. Biz ularni texim yaxshi ta'minot, texim kam bo'shliq bilan ta'minlab, ularni Shin Dongfangda texim parloq kelgusiga ega qilishimiz kerak dedi, deyilganligini ko'rgan edim. Ixtisosliklar esil qush, shundaqdimi, ular boshqa daraxtga uvi solmadi. Chunki Shin Dongfang boshdan oxir ixtisosliklar uchun eng yaxshi daraxt bo'la oladi. Bu eng muhim. Bugungi kunda texim yaxshi madaniyatimiz, mexanizmimiz bo'lmasa, xodimlarni xotirjam xizmat qilish imkoniyatiga ega qilmasak, ularning bizni tashlab ketishi ularning xatoligi bo'lmasdan, balki bizning xatoligimiz bo'ladi. Qarashni o'zgartgandilar, mavqe yuksakligi ko'tariladi. Haqiqiy korxonachilar xodimlarni anchamuncha nap beriblar oldimasligi, mavqasi yuksak korxonachilar xodimlarni muvaffaqiyatga erishtirishi kerak. Chunki faqat yaxshi xodim bo'lgandilar, ondan korxona utuq qozona oladi. Korxonachilarning orzu qiladigani shirkatning yaxshi taraqqiy qilishi. Savdo dunyosining moyiti almashtirish ilm setim. Xodimlarni mangu uchinchi tarafdagidanmi yuqori qimmatga ega qilgan korxonachi, yaxshi korxonachi, mavqasi yuksak korxonachi bo'la oladi. Shunaqla savdo maydonida oxirgacha kula oladigan korxonachi bo'la oladi.

bo'ladi. 9-chi, yer yuzidagi qil va chashni pokiz tozalash. Kundalik turmushda yer yuzida qil va chashlar qalaymiqan uchib yuradi. Uni pokiz tozalash nurg'un kishilarning beshini og'irtadi. Yer supurganda qil va chashlar hamma yerda uchib yurgan bo'lsa, supurgiga so'lyo xalta yoki kon yipak paypoq kiydirib supursa, qil va chashni elektr statik sumirib oladi. Yerni supurib bo'lgandan keyin so'lyo xalta paypoqni ilib tashlasa bo'ladi.

ixtisoslar xizmatini yuqori unumlik olg'a siljitadigan yaxshi vaziyatni shakllantirish lozim. Siyosiy o'lcham armiyamizda ixtisosliklarga qo'yiladigan birinchi o'lcham. Siyosiy talab armiyamizda ixtisosliklarga qo'yiladigan eng negizlik talab. Siyosiy o'tkalni chin egilab, ideyaviy siyosiy qurilishni kuchaytirib, ruhni tavlab, odam tarbiyalash va siyosiy tashvirish xizmatini yaxshi ishlab, yetishtirgan va ishlatgan ixtisoslarning siyosiy jihatda mutlaq ishonchlik bo'lishiga haqiqiy kapolat qilish kerak. Ixtisoslarni o'z oldiga yetishtirish yo'lida davomliq yaxshi minib, armiyada yetishtirishni asos qilish, ko'p xil shaklni o'zaro birlashtirishni ching turib, ixtisoslarni yetishtirish va shiltishning armiyamizga xos andisini shakllantirib, urush tayyorlik qilish va urush qilish ixtisosliklari bilan ta'minlash iqtidori va saviyasini o'stirish lozim. Fan texnika sapasini zo'r kuch bilan o'stirib, zamonaviy urushda g'alaba qilish amaliy qobiliyatini o'stirish kerak. Yangi davrdagi harbiy ta'lim tarbiya fanjinini izchillashtirib, oliy maktablarni oldin taraqqiy qildirish strategiyasini amaliyalashtirib, birinchi qatorda turadigan harbiy oliy maktab qurib chiqish, birinchi qatorda turadigan harbiy ixtisoslarni yetishtirishni tezlatish lozim. Amaliyat davomida chiniq turishni kuchaytirib, ofitser askarlarni yalqunlik harbiy ishlar amaliyotida bo'ron chopqunni boshdan o'tkazish, nazar doirasini kengaytirish, irodasini kuchaytirish, qobiliyatini oshirishga ilhomlantirish va yetaklash kerak. Har qaysi tarafdagi ixtisoslarni yaxshi va jonliq ishlatib, ishlatishni asos qilishni ching turib, harbiy odam kuchi boyligini dal joyida yuqori unumlik saplab, ixtisosliklarni eng yaxshi saplash rolini eng yuqori darajada joriy qildirishga haqiqiy kapolatlik qilish lozim. Tur bo'yicha tadbir qo'llanishni ching turib, birlashma urush qo'mondonligi ixtisosliklari, yangicha urush qilish kuchi ixtisosliklari, yuqori qatlamlik fan texnikada yangilik yaratish ixtisosliklari, yuqori saviyalik strategiyalik boshqurish ixtisosliklarini tarbiyalash va ishlatishni yaxshi tutish, junshilar va mulkiy xodimlarning rolini obdan joriy qildirish kerak. Harbiy ixtisoslarning o'sib yetilish qonuniyatini egallab, turlik ixtisoslarning taraqqiyot alohidligi va talabini egallab, boshqurish ideyasi va shakl usullarida yangilik yaratib, kasbiylashgan, inchkilashgan, ilmiylashgan boshqurishni kuchaytirish kerak. Harbiy odam kuchi boyligiga doir siyosat tuzum sistemasini sarxillashtirishni olg'a siljitib, siyosat tuzumlarini yurishlashtirish qurilishini kuchaytirish kerak. Butun armiyada ixtisoslarga ishonadigan, ixtisoslarni hurmatlaydigan, ixtisoslarga madad beradigan, ixtisoslarga kuyunadigan quyuq kayfiyat yaratib, keng ixtisoslarning ish qilish, natija yaratish aktivligi, tashabbuskorligi va ijodchanligini to'liq qo'zg'ash lozim. Harbiy komitet ixtisoslar xizmatiga bo'lgan rahbarlikni kuchaytirishi, har darajalik partiya komitetlari asosiy gavdalik mas'uliyatini yaxshi ado qilishi kerak. Rahbariy kadrlar, bo'libmi yuqori darajalik kadrlar kuchlik ixtisoslar engiga ega bo'lib, yangi davrdagi ixtisoslarni bayqo'g'uvchilardan bo'lishi kerak. Markaziy komitet organlari va davlat organlari, yerlik har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari armiyaning ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashini qo'llab, armiyani qudrat toptirish ishlarini bir niyatda uzluksiz olg'a siljitish kerak.

birishiga haqiqiy kapolatli qilish kerak. Chet elga chetishlik harbiy ishlar qonunchilik xizmatini kuchaytirib, harbiy harakat bilan qonunchilik kurashini bir tutash planlab, harbiy ishlar sohasidagi chet elga chetishlik qonun nizomlarini takomillashtirib, davlat manfaatini qonunchilikdan texmi yaxshi foydalanib qo'llash kerak. Armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini izchillashtirgan qudratli birikmi kuch hosil qilish kerak. Harbiy komitet tashkiliy rahbarlikni kuchaytirishi, har darajaliklar mas'uliyatini astoydil to'liq ado qilishi, qonunchilik xizmati apparatlari funksionallik rolini texmi yaxshi joriy qildirishi, rahbariy kadrlar boshlamchilik bilan qonun bo'yicha xizmatlarga yetakchilik qilishi va xizmatlarni qanot yoyishi kerak. Markaziy komitet organlari va davlat organlari, yerlik har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari davlat mudofiyasi ingini kuchaytirib, qonunda belgilangan davlat mudofiyasi qurilishiga doir xizmat mas'uliyatini aniq ado qilib, armiya qurilishi, harbiy harakat va harbiylarning qonunlik huquq manfaatini qonun bo'yicha yaxshi kapolatlantirish kerak. Butun armiya urush tayyorligi qilish, urush qilish xizmatini chin va amaliy tutib, yerlikning jamiyat umumiyatining muqimligini qo'g'dash xizmatini yaxshi ishlashiga hamkorlashib, har xil tasodifiy ahvollarni vaqtida unumli bir taraf qilib, davlatning xavfsizligi va muqimligini saqlab, partiya va xalq yuklagan turli vazifalarni yaxshi o'rindirish kerak.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtiruvchisi Abdixaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

romani davomliq tinglada bo'ladim. Programmamizning riyosatchisi va muharriri Sheringul To'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Abdulla Molla. Nazoratchisi Baxtiyor Turdi. Endi diqqatingizga stansiyamizning anglatish oldi turgan boshqa sarxil programmalarda bo'lsin.

ispatlaydigan dalil ispat ko'rsatilmagan. Shunga 4S tokenining aloqador axlash fikrini e'tirof qilishga bo'lmaydi. Oxirida sot mahkamasi qonun bo'yicha 4S tokenini chinapandiga balon haqqi 1172 yuan qaytirib berish ham 3381 yuan to'lab berish, Chin apandini asli zavodning bo'lmagan balonni 4S tokeniga qaytirib berishga hukm qildi.

Ariyat pul yoki qarz pul ikkalikida dalil isbotning digini isob. Xotan shahridan Ju apandi mundaq maslahat so'rdi. Bir necha yil ilgari jang familik savdo qilganda aylanma mablag'ga ehtiyojlik bo'lgan. Men undidar orqali uningga isobat yutib bergan edim. Ariyat pulning muddati toshqandan keyin jang familik kayniga tortib pulni qaytirmadi. Bizning izchil pul aloqimiz bo'lgashqa, u hisobat yotkalgan pulning mening unundan olgan qarz pulni qaytirganim ekanligi. U mendan ariyat olgan pul emasligini aytdi. So'rab baxsam, bu xil ahvolga yo'liqqanda qanday qilishim kerak? Javob: Oliy xalq sud mahkamasining xalq ichi ilm berim delolarini sud qilishda qonunni tatbiqlashga oid ba'zi masalalar to'g'risidagi belgilamasiga asoslanganda, da'vogar pul muomila apparatining hisobot yotkash isbotiga asosan xalq ichi ilm berim da'vosi qilganda javobgar hisobot yotkalganligini ikki taraf o'tirsidagi ilgirki ariyat pul yoki boshqa qarzni qaytirish deb raddiya berganda javobgar o'zining tashabbusini dalil isbot ko'rsatib isbotlashi kerak. Javobgar o'zining tashabbusini munosib dalil isbot ko'rsatib isbotlagandan keyin da'vogar yanala ilm berim munosabatining borligi to'g'risida dalil isbot ko'rsatish mas'uliyatini ustiga ilishi kerak. Buningga asoslanganda jang familiyasining o'zining tashabbusiga qarata dalil isbot ko'rsatish mas'uliyati bor. U cho'qim bu pulning sizning uningga qaytirishdan ilgirki ariyat pul ekanligini isbotlashi kerak. Agar uning aloqador dalil isboti bo'lmasa, undaqda u dalil isbot ko'rsatilmaslik javobgarligini ustiga ilishi kerak.

Армиян кудрат таптурушта ихтисасла эммедин мойим. Ихтисасла армиимиздин юқур сипатлик тараққиятыга туриткы болуш. Ҳарби ишлар рақобати ва келгуси урушта ташаббускорликни қолуга келтуришдики ашқучлик омили бўлиб, партиянинг янги даврда армияни кудрат таптуриш нишонини амалга ашируш, армиимизни дунё бўйича биринчи қатарда турдиган армия қилиб умумизлик қуриб чиқишда muhim real ahamiyatga va cho'nqur tarixiy ahamiyatga ega. Markaz ixtisoslar xizmati yig'inining ro'yini izchillashtirib, yangi davrda armiyani ixtisoslar orqali qudrat toptirish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, armiya qurilganligining 100 yillik kurash nishonini amalga oshirishni mustahkam tirakka ega qilish. Ixtisoslar umumiy saviyasining dunyodagi kuchli davlatlar armiyalarining oldingi qatoriga o'tishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Partiya 19-chi navbatlik markaziy komiteti 6-chi umumiy yig'inida partiyamizning 100 yillik kurashidagi zo'r muvaffaqiyatlar va tarixiy tajribalarni umumizlik yakunladik. Ixtisoslarni partiya boshqurish prinsipida ching turib, yangi davrda davlatni ixtisoslar orqali qudrat toptirish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, dunyoviy muhim ixtisoslar markazi va yangilik yaratish egizligi barpo qilishni tezlatib, jahondagi ixtisoslarni keng doirada jalb qilib ishlatishni ta'kidladik. Umumiy yig'inning ro'yini o'rganish va izchillashtirishga birlashtirib, yangi davrda armiyani ixtisoslar orqali qudrat toptirishga doir turli xizmatlarni umumiyuzlik yaxshi ishlash kerak. Partiya 18-chi qurultaydan buyon Partiya Markaziy Komiteti va Markaziy Harbiy Komitet armiyani ixtisoslar orqali qudrat toptirish strategiyasini yo'lga qo'yib, ixtisoslar xizmatining to'g'ri siyosiy yo'nalishida ching turib, ixtisoslarni urush tayyorligi qilish va urush qilishni markaz qilgan holda yetishtirib, harbiy xodimlarni zamonaviylashtirish qurilishi bo'yicha joylashtirishni kuchaytirib, harbiy odam kuchi boyligiga doir siyosat tuzum islohotini cho'nqurlashtirib, ixtisoslar sohasining ichivitilishi va yug'urilishiga turtki bo'lib, armiyamizning ixtisosliklar xizmatida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarish tezlashib, yangi bir navbatlik fan texnika inqilobi va harbiy ishlar inqilobi kun sayin yangilanayotdi. Armiyamiz davlat mudofiyasi va armiyani zamonaviylashtirishning yangi 3 qadamga bo'lib menish strategiyalik o'rlashtirmasi bo'yicha armiya qurilganligining 100 yillik kurash nishonini amalga oshirish yo'lida ilgirlayotdi. Butun armiya yangi davrda armiyani ixtisosliklar orqali qudrat toptirish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yish burch tuyg'usi va ta'xirsizlik tuyg'usini oshirib, ilmiy planlab darhol harakatga kelib, ixtisoslar xizmatini har taraflama kuchaytirib, ixtisoslarning armiyani qudrat toptirish ishlaridagi yetakchilik va teraklik rolini texim yaxshi joriy qildirishi lozim. Yangi davrda armiyani ixtisoslar orqali qudrat toptirish strategiyasini yo'lga qo'yishda yangi davrdagi partiyaning armiyani qudrat toptirish ideyasini, yangi davrdagi harbiy strategiya fangjinini, davlat mudofiyasi va armiyani zamonaviylashtirish strategiyalik o'rlashtirmasini izchillashtirib, diqqatni armiya qurilganligining 100 yillik kurash nishonini amalga oshirishga markazlashtirib, harbiy xodimlarning iqtidor sapa, qurilma, joylashtirma, yetildirish, boshqurish jihatlaridan umumiyuzlik tip o'zgartib yuksilishiga turtki bo'lib, axloqlik ham qobiliyatlik, yuqori sapoliq, kasblashgan yangicha harbiy ixtisoslarni tavlab chiqib, harbiy xodimlarni zamonaviylashtirishda zo'r ilgirlash hosil qilishga, oshqushluq sohadagi ixtisoslarni yetildirishda zo'r bo'sish hosil qilishga haqiqiy kafolat qilish lozim. Yangi davrda armiyani ixtisoslar orqali qudrat toptirish strategiyasini yo'lga qo'yishda partiyaning armiyaga bo'lgan mutlaq rahbarligini ixtisoslar xizmatining har qaysi taraflari va butkul jarayonida izchillashtirish shart. Urush qila oladigan
urushda g'alaba qila oladigan bo'lishni ixtisoslar xizmatining mavqesi va maqsad qilish shart. Harbiy ishlarning dunyoviy oldingi saviyasiga yuzlanish, davlat xavfsizligining zo'r ehtiyojiga yuzlanish, davlat mudofiyasi va armiyani zamonaviylashtirishga yuzlanish shart. Ixtisoslarni har taraflama yetishtirish va yaxshi ishlatish shart. Harbiy odam kuchi boyligiga doir siyosat tuzum islohotini cho'nqurlashtirish shart. Davlatni ixtisosliklar orqali qudrat toptirish strategiyasini izchillashtirish shart. Yangi davrda armiyani ixtisosliklar orqali qudrat toptirish strategiyasini yo'lga qo'yishda umumlikni bir tutash planlab, muhim nuqtani gavdalandirib, ixtisosliklarni yetishtirish, ishlatish, baholash, mulozamat qilish, qo'llash, rig'batlantirish qatorliq turli xizmatlarni umumlik olg'a siljitib, muhim nuqtada bo'lish hosil qilish orqali umumiy gavda bo'yicha yuksalishga turtki bo'lish kerak. Armiyamizning ixtisosliklar xizmatini partiya va davlatning ixtisosliklar xizmati umumiyatiga qo'yib planlab va olg'a siljitib, harbiy ehtiyoj yo'lnishida ching turib, yirik plan, siyosat, xizmat jihatidagi jipsilashtirish xizmatini yaxshi ishlab, armiyamizning ixtisosliklar xizmatini yuqori unumlik olg'a siljitadigan yaxshi vaziyatni shakllantirish lozim. Siyosiy o'lcham armiyamizda ixtisosliklarga qo'yiladigan birinchi o'lcham. Siyosiy talab armiyamizda ixtisosliklarga qo'yiladigan eng negizlik talab. Siyosiy o'tkalni chin egilab, ideyaviy siyosiy qurilishni kuchaytirib, ruhni tavlab odam tarbiyalash va siyosiy tashvirish xizmatini yaxshi ishlab, yetishtirgan va ishlatgan ixtisoslarning siyosiy jihatda mutlaq ishonchlik bo'lishiga haqiqiy kapolat qilish kerak. Ixtisoslarni o'z oldiga yetishtirish yo'lida davomliq yaxshi minib, armiyada yetishtirishni asos qilish, ko'p xil shaklni o'zaro birlashtirishni chin turib, ixtisoslarni yetishtirish va ishlatishning armiyamizga xos andisini shakllantirib, urush tayyorligi qilish va urush qilish ixtisosliklari bilan ta'minlash iqtidori va saviyasini o'stirish lozim. Pan texnika sapasini zo'r kuch bilan o'stirib, zamonaviy urushda g'alaba qilish amaliy qobiliyatini o'stirish kerak. Yangi davrdagi harbiy ta'lim tarbiya fanjinini izchillashtirib, oliy maktablarni oldin taraqqiy qildirish strategiyasini amaliyalashtirib, birinchi qatorda turadigan harbiy oliy maktab qurib chiqish, birinchi qatorda turadigan harbiy ixtisoslarni yetishtirishni tezlatish lozim. Amaliyot davomida chiniq turishni kuchaytirib, ofitser askarlarni yolqunliq harbiy ishlar amaliyotida bo'ron chopqunni boshdan o'tkazish, nazar doirasini kengaytirish, irodasini kuchaytirish, qobiliyatini oshirishga ilhomlantirish va yetaklash kerak. Har qaysi tarafdagi ixtisoslarni yaxshi va jonliq ishlatib, ishlatishni asos qilishni ching turib, harbiy odam kuchi boyligini dal joyida yuqori unumlik saplab, ixtisosliklarni eng yaxshi saplash rolini eng yuqori darajada joriy qildirishga haqiqiy kapolatlik qilish lozim. Tur bo'yicha tadbir qo'llanishni ching turib, birlashma urush qo'mondonligi ixtisosliklari, yangicha urush qilish kuchi ixtisosliklari, yuqori qatlamliq fan texnikada yangilik yaratish ixtisosliklari, yuqori saviyalik strategiyalik boshqarish ixtisosliklarini tarbiyalash va ishlatishni yaxshi tutish, junshilar va mulkiy xodimlarning rolini obdan joriy qildirish kerak. Harbiy ixtisoslarning o'sib yetilish qonuniyatini egallab, turli ixtisoslarning taraqqiyot alohidligi va talabini egallab, boshqarish ideyasi va shakl usullarida yangilik yaratib, kasbiylashgan, inchkilashgan, ilmiylashgan boshqarishni kuchaytirish kerak. Harbiy odam kuchi boyligiga doir siyosat tuzum sistemasini sarxillashtirishni olg'a siljitib, siyosat tuzumlarini yurishlashtirish qurilishini kuchaytirish kerak. Butun armiyada ixtisoslarga ishonadigan, ixtisoslarni hurmatlaydigan, ixtisoslarga madad beradigan, ixtisoslarga kuyunadigan quyuq kayfiyat yaratib, keng ixtisoslarning ish qilish, natija yaratish aktivligi, tashabbuskorligi va ijodchanligini to'liq qo'zg'ash lozim. Harbiy komitet
ixtisaslar xizmetiga bo'lgan rahbarlikni kuchaytirishi, har darajalik partiya komitetlari asosiy gavdalik mas'uliyatini yaxshi ado qilishi kerak. Rahbariy kadrlar, bo'libmi yuqori darajalik kadrlar kuchli ixtisoslar engiga ega bo'lib, yangi davrdagi ixtisoslarni bayqoquvchilardan bo'lishi kerak. Markaziy komitet organlari va davlat organlari, yerlik har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari armiyaning

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnali programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadakli yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizni davomli tutib bo'lsin.

Albatta, bu tuyuqsiz kelgan zarba uni xeyligicha qarang qilib qo'ydi. Idorada g'olliq boshliq bo'lib ishlayotgan kasbchan bir ayolning tuyuqsizlar bundoq kunga do'char bo'lishi atrofidagilarni to'liq afsuslantirdi. Undaqda u bu azoblarga bardoshlik bera olami? Uning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Mahinur Abdulimning Murabba Tamlik hayot nomli postida bo'lsin.

Ömür Musapamning ultir yash mazgiliga qadam qo'ygan, balla cho'ng bo'lib qulumdan chiqqan, iqtisodiy ahvolimiz yaxshilanib, xizmatimni o'sib, uf degan xotirjam kunlarning birida kutilmagan bir baxtsizlik bilan sol putimdan ayrilib, mey bo'lib qoldim. Amal yo'q, bir ömür butun ishtiyoqim bilan kirishgan xizmatimga mu xo'sh deb kasallik pensiyasiga chiqib, uyda aram ilishga boshladim. Taqdirga tanbamaymo ilojim yo'q. Muhim bir idorada bosh bo'lib, g'olliq kadr bo'lib ishlayotgan kasbchan bir ayol chaqliq o'rindiqda balkondagi gullarga qarab soatlab o'tirdigan. Xomush, bechora ayolga o'zgirib qoldim. Qo'ltiqta yaqinmi ko'ndim. Hasini to'qildotib mingib, qo'limdan kelishcha ashtama qilib, uy ishining hudisidan chiqishga boshladim. Tinim topmas mijozim bilan bu bekorchilikka ko'namayla qolgan edim. Dastlab do'stlarim, xizmatdoshlarim, savoqdoshlarim uzilmay kelib, ahvol so'rab turdi. Do'stlarim chaqliq o'rindiqimni ishtirib, o'ltirish so'rovlariga ilib bordi. Bara-bara har kim o'z halakchiligi bilan aldirash bo'lib ketdi. Turmush jiddiyligida hammaylan o'z bolalariga, ota-onalarigimi yetish bo'lmay yotgan bu kunlarda menga davomli qamroq bo'lishga kimning eshitib tish turgan vaqti bo'lsin. Bir yilni shundoq buruqtumliq, zerikish bilan o'tkazgandan keyin men bu qismatni ig'ir besiqliq bilan qabul qilib, turmushimni boshqacha o'rinlashtirishga tutundim. Oldi bilan yaqin do'stlarim Gulsima bilan Sabihaning yordamida 4-chi qavatdagi uyimni setib, Gulsimaning mahallasidan 1-chi qavatdagi kichikkin hovlisi bor bir uyni setib ko'chib oldim. Bundoq bo'lganda sirtqa chiqib aylanib kirmagim qulaylik bo'ladi. Ba'zida hovlidagi kichik ko'llikda havo yeb o'tirsam bo'ladi. Gulsima mu kundidagidek men bilan ko'rishib, ancha-muncha holimdan xabar ala olardi. Lekin ishlar buningliq bilan tugamadi. Uy egasining o'ltiroq rayon oldidagi cho'ng ko'cha qaraydigan kichikkina meva-cheva do'koni bor ekan. Yurtga qaytish sababi bilan do'konni meli bilan o'tkazib o'tmoqchi bo'ldim. Meva-cheva to'p setish bozordagi savoqdoshim Isoq yodimga kelishi bilan hech kimga, hatto kundi ko'rishib turgan Gulsimog'imni maslahatlamasdan do'konni o'tkazib oldim. Mevalarning sesib ziyon bo'lishidan vayim yeb o'tirgan xo'jayin deginim kelib edi. Shuning bilan sivat-sivat mevalarning g'imini qildigan do'kon egasi bo'lib qoldim. Do'stlarim bilib, hammasi bir egizni ayblashdi. Sen degan bir umr hukumat xizmati bilan shug'ullanib kelgan odam. Texi rahbarlik salohiyating bo'lsa, yetib oshquchi mashing bo'lib turib, nimkapsang meva setib? Dedi Gulsima hayronlik bilan. Yiroq shaharda xizmat qilayotgan o'g'lim bilan oliy maktabda o'qiyotgan qizimmi? Beshimni har chiqib olgandakli chiqagan bu qarorimni to'g'ri topmay, har nima deyish baxti. Ammo

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadamga yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Mahinur Abdulimning Murabba Tamlik hayot nomli postida bo'lsin.

idaradagi kasbda utuq qozongan katta ayol boshliqdan chaqliq o'rindiqda o'z hajdidimi arana chiqadigan kunga tushib qolgan qaysar ayol beshig'i kelgan qiyinchiliklarga qilchi bosh egmadi. U o'zining ahli va turmushqa bo'lgan qizg'inligiga tayinib bir chiroyli to'kan ichib oldi. Albatta, dastlab uning bunda qilishiga qarshi turgan do'stlarmi uning irodasi va tirishchanligiga qarab qo'l qo'ymay ham uni qo'llamay turolmadi. Unaqda uning keyingi kunlari qandoq bo'ladi? Bular qiziqsangiz, Bektingiz davomli Atki radio jurnali programmasiga o'rnashtirilgan Mahinur Abdulimning Murabba tamlik hayot nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va yasatchisi Sheringul To'xti. Kirishtiruvchisi Abdixaliq Amir. Mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

0: ishtani tizginligida bo'ladi u deydigan gap bor. Amaliyotda soda suyi ichsa ishtani tizginlaydiganligini isbotlaydigan kuchlik ilmiy isbot yo'q. Agar siz haqiqatan ichib bo'lgandan keyin to'yib qolgandek his qilsangiz, balkim bek ko'p ichayotgan yoki oshqozoningiz ko'pib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda oshqozonning quruqligi suratida ancha cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Eskertib qo'yishga tegishliki shuki, iste'molchilar soda suyi sotib olganda tabiiy soda suyini ko'proq tanlashi kerak. Farqlandirish usuli nihoyat oddiy bo'lib, material saqlash jadvalida natriy bikarbonat degan xatning bor yo'qligiga qarzli bo'ladi. Uningdan boshqa soda suyi hamma odamga mos kelavermaydi. Tuvandagi ikki xil kishilar oz ichishi yoki ichmasligi kerak. So'zilma xarakterlik kasalga giriptar bo'lganlar, soda suyi tarkibida natriy bikarbonat bo'lib, uningdagi natriy ionini ziyodi ko'p qabul qilish, yuqori qon bosimi, qonda may ko'payib ketish, so'zilma buyrak kasalligi qatorliq bemorlarning salomatligiga foydasiz. Oshqozon yallig'i bemori, oshqozon kislotasining ajralib chiqishi ziyoda oz bo'lgan, oshqozon yallig'iga giriptar bo'lganlar, oshqozonni biyorim qilish yoki oshqozon kesilini og'irlashtirib yetishdan saqlanish uchun oz ichishi, hatto ichmasligi kerak. Umuman aytganda, tabiiy soda suyini aralab ichpasi bo'ladi. Masalan, sog'lom kishilar harakatdan keyin muvofiq miqdorda, ya'ni 100 ml atrofida ichib bersa bo'ladi. Biroq, hargiz ziyoda ko'p ichishga bo'lmaydi. Qaynoq suvning o'rniga dastishga kundalik ichimlik suv qilib ichishga teximi bo'lmaydi. Umuman aytganda, soda suyining o'rniga yanala pH qimmati taxminan 7 bo'lgan qaynoq suv ichish salomatlikka mu eng foydaliq.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tomoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat va yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgan yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chiqingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.

Ariyat pul yoki qarz pul ikkalligida dalil isbotning degani hisob. Xotan shahridan Ju apandi mundaq maslahat so'rdi. Bir necha yil ilgari jang familik savdo qilganda aylanma mablag'ga ehtiyojlik bo'lgan. Men undidar orqali uningga hisobot yutib bergan edim. Ariyat pulning muddati toshqandan keyin jang familik kayniga tortib pulni qaytarmadi. Bizning izchil pul aloqamiz bo'lgashqa, u hisobot yotkalgan pulning mening unundan olgan qarz pulni qaytarganim ekanligi. U mendan ariyat olgan pul emasligini aytdi. So'rab baxsam, bu xil ahvolga yo'liqqanda qanday qilishim kerak? Javob: Oliy xalq sud mahkamasining xalq ichi ilm berim delolarini sud qilishda qonun

Қайта той қылған әр құтын қаршы тәріптің беқіш әқи тәләп қылсы боламды. Суал. Көп еллар елгірі жан фамилік құтындың ажыршып кеткендің кейін, өздің кішек бір қыз білән мұхәббәтлішіп той қылған. Тойдың кейін ішкі тәріптің мұнасуеті үзчіл яқшы болып келген. Lekin vaqtning o'tishiga ergishib, jon familiyaning xizmatida masli ko'rilib, iqtisodiy kirimi uzilib qolgan. Shuning bilan bir vaqtda uning yeshi cho'ngiyib, salomatligi yaxshi bo'lmaganlik sababidan uzoq muddat dori yeyishga to'g'ri kelgan. Bu bir qator o'zgarishlar jon familiyik bilan xotinining munosabatida o'zgarish paydo qilgan. Jon familiyikning xotini uning holidan xabar elishni xolmagan. Turmushi qiyin ahvolga tushib qolgashqa jon familiyik ilojsiz qolgan. Әйні чағда оның білін той қылыш үшін, өйдекілерім білін жеделіш бүріп тәсті той қылған. Қазір оның саламәтікі найды яқшы, кірімімі қелі үқірі. Декен менің білін қатты қар болмады дәйді жан фамилік. Ондақта жан фамилік сот мәкемесіге әріз қылып, қотыныдың беқіш әқи тәләп қылсы боламды. Жауап. Jumhuriyet Xalq Cumhuriyetining Əxtələb Qanun Dəsturunun 1059-cı maddəsində ər xotinning bir-birini beqish məcburiyyəti bar deb belgilangan. Beqiladigan tərəf yana bir tərəf beqish məcburiyyətini ada qilmaganda, onundan beqish haqqi berishni tələb qilishqa huquqliq. Şunga yaşanganda qayta toy qilgan ər xotinlarmı yuqorqi qonunlardagi belgilimlarga rioya qilishi kerak. Beqish xarajati berish o'lchimini shu joyining o'rtacha turmush saviyasiga asosan, ər xotin ikki tarafning iqtisodiy kirim ahvoli va boshqa boquvchilarning bor-yo'qligi qatorliq ahvollarga birlashtirib, umumlashtirib bekitish kerak. Bu xil beqish majburiyati faqat moddiy jihatdagi berim bo'lib qolmasdan, ma'naviy jihatda o'zaro tasalli berish, o'zaro ko'ngil bo'lish, shuningdek, jiddiy ahvol yuz berganda jiddiy qutqizish qatorliqlarini ham o'z ichiga oladi. Uningdan boshqa ər xotin beqish xarajati summasini bekitganda yana ikki tarafning farzandi bor-yo'qligini o'ylashi kerak. Chunki jo'risi belgilik beqish majburiyatini ustiga olgandan boshqa farzandining ham beqish majburiyati bor.

davolashga asos silishni umid qilaman. Butun kuchi bilan qiyin o'tkaldan o'tib, fan tadqiqot natijalari orqali hayotlik umidini yo'rtish. Ko'p yil bo'shashmay turish orqali Wuchen kollektivi qizlonga shiraki tadqiqot sohasida zo'r bo'sish hosil qildi. Ular nurg'un og'riqlarning gen tartibini o'lchash sonliq ma'lumotlarini birlashtirib, qayt-qayt tahlil qilib dalillab, qizlonga shirakini keltirib chiqargan 20 xolqiliq genni muvaffaqiyatlik bayqidi. Wuchen bu to'g'risida aniq qilib mundaq dedi. Ko'p sondagi qizlonga shiraki og'riqlarda bu genlarning tuyuqsiz o'zgarishi mavjud. Bu kasallik manbasini izlashda muhim yip uchi bilan ta'minlaydi. Kishini texim ayajang'i saldigini shuki, kollektiv yana gen qatlamida jungoliklar xos 14 qizlongash raki oson yuqumlandigan gen bo'likini to'g'ri bekitib, qizlongash rakini keltirib chiqargan 8 oshqushluq gen yo'lini bayqidi. Bu qizlongash rakining kasallik paydo qilish manbasini topqanga barobar bo'lib, bu oson yuqumlandigan gen bo'liki va oshqushluq gen yo'lini buzib tashlaganda kasallik paydo bo'lish xavfini manbadan tuvalitib, qizlonga shirakiga hujum qilishni mumkinchilik bilan ta'minligi bo'ladi. Bu tadqiqot natijalari qizlonga shirakining oldini olish va davolashni bevosita ilgir surdi. Masalan, Wuchen kollektivi oson yuqumlandigan gen bo'likida spirt metabolizmi bilan munosabatlik ikki genning borligini bayqagan. Agar bu genda nuqson bo'lsa, hamda ilib yurguchilarda haroq ichish odati bo'lsa, Ondaqda qizlonga shiraki giriptar bo'lish xavfi gendi nuqson yo'q, ham haroq ichmaydiganlar qaraganda 4 hissa yuqori bo'ladi. Bu bayqashga asosan doktorlar gen tekshirish orqali yuqori xavfli kishilar topini oldin farqlandirib, qarallik tekshirish, haroq tashlatquzish qatorli usullar bilan qizlonga shiraki manbasining oldini ola oladi. Hozir Xinan, Sanshi qatorli qizlonga shiraki ko'p ko'rilgan rayonlarda necha yuz og'riq genni birma-bir tekshirish orqali kasallik ahvolini boldir bayqab, yiltizdan davolagandan keyin qayta sog'lomlikka erishdi. Wuchenning ishxonasi og'riqlar ilib kelgan lavalar bilan liq to'lgandi. Bu e'tirof qilish uning fan tadqiqot xizmatchisi bo'lish sifati bilan erishgan eng qimmatli hosilot hisoblanadi. Wuchen kollektivi qizlonga shirakidan boshqa yana tadqiqotni oshqozon osti bezi raki, oshqozon raki qatorli yomon sifatlik o'sma sohasiga kengaytirib, gen tekshirish texnikasi orqali butun gen gruppasi doirasida kasallik paydo qilguvchi genni izladi. Bu tadqiqotning natijasi mu ko'rinarli bo'ldi. Bu o'smining irsiyat kasallik sababini izohlab, yakka oldini olishni ilgir surishda muhim ahamiyatga ega. Hozir Wuchenning necha 10 parcha tadqiqot ilmiy maqolasi muhim xalqaroliq ilmiy jurnallarda e'lon qilinib, kasbiy sohadagilarning diqqatini qo'zg'adi. Buning boshqa Wuchen boshlamchilik bilan Jungodagi ko'lami eng cho'ng qizlonga shiraki yiroqni ko'rar sab tadqiqotini qanotaydirib, maxsus o'sma tadqiqoti biologiyalik avrish kambiri qurib, keyingi fan tadqiqotni qimmatlik boyliq bilan ta'minladi. U 15 yil xizmat o'rnida chin turib, og'riqlarga umid beg'ishlab qolmay, yana Jungodagi kishilar topining rak paydo qilguvchi gen tadqiqotining yangi yo'nalishini ochdi. Uning kollektivi qo'lga keltirgan fan tadqiqot natijasi Davlat fan texnik taraqqiyot mukofotining 2-chi darajalik mukofotiga erishdi. Ko'p xil vazifani ustiga olgan talabchan doktor yetakchisi va qobil ona. Wuchen fan tadqiqot sohasidagi ko'z ko'ringan tadqiqotchi. Shundaqlina talabchan doktor yetakchisi. O'quvchilarning nazarida u suyumlik ustoz bo'lib qolmay, yana bir yaxshi do'st. Wuchen o'quvchilarga intayin qattiq talab qo'yadi. Har dushanba kuni guruh yig'ini ichib, o'quvchilarning tema taraqqiyotini bir-birlab baholaydi hamda yaxshilash taklifini beradi. Seshanba kundan juma kunigacha o'quvchilarni yetaklab, xalqaradagi eng yangi hujjat materiallarini tadqiq qilib, kollektivning fan texnikining oldingi safida minishiga kapolat qiladi. Juma kuni o'quvchilardan bir haftalik xizmatlarni xulosalab, kelar haftalik plan tuzib, planlash iqtidori va ijro qilish kuchini yetildirishni talab qiladi. Wuchen o'quvchilarga qattiq talab qo'yib qolmay, yana ularni rag'batlantirishni tang ilib boradi. Har qitim o'quvchilar uning bilan yangi o'y-fikrlari ustida fikrlashmoqchi bo'lganda, u doim muloyimlik bilan astoydil javob beradi. O'quvchilarning fikr yo'li aniq, logikasi puxta bo'lsa, u ularning amaliyotdan o'tkazishiga yo'l qo'ydi. Hamda xarajat,
üskünü qatarlıq baylıqlarını

0: rayonlardagi o'nkirlardimi, andi sanda gips gullari paydo bo'lgan. Tashdagi modengul. Tash modengulning asl makoni Xinan Luoyang bo'lib, tash juhar gulga bakrak o'xshaydi. Garchi tash modern qarmoqqa tash juhar bilan o'xshib ketsimi, lekin ularning shakllanish jarayoni va tarkibi o'xshamaydi. Tash modernning ham materiali yer ostidagi magmadan kelgan bo'lib, buningdan taxminan 1 milliard 500 million yil ilgari shakllangan. Yer posti tarkibi yer ostidagi magmalarni yuqoriga o'rlatganda temperatura tez sur'atda tuvallab, magmalar sovib taridida, ichidagi kristallarmi qistilib, ko'tarilib, kesim yuzi modengulga o'xshaydigan sharsman jismni shakllantirdi. Tash qo'yilgan juhar guli. Tash juhar gul bo'lsa geologiyalik o'zgarishning mahsuli. Buningdan taxminan 200 million yillar ilgari dengiz suyining ko'p qismi yo'qab, o'yman joylarida yig'ilib qolgan dengiz suyi tadrijiy parg'a aylangan. Buning ichidagi ba'zi alohida minerallar kristallashgandan keyin, necha yuz million yillik geologiyalik harakat va cho'kindi moddalarning aralashishi bilan boshqa cho'kma moddalar bilan birlikda tashqa aylangan. Bu kristallar rombi shakllik bo'lib, bir qancha rombi shakllik kristallar kristall to'pini tashkil qilgan. Qarmoqqa shakli subuyoq rasmidagi juhar gulga bakrak o'xshaydi.
1: Arqitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Onam muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4 da xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bartaraf qildi. Onam muhit asrash ishchisi. Bo'ron chopqinga qarmay har kuni shahrimizni tozalaydi.
2: Bu ish jafolik, lekin necha 10 yil ishildi. Shunga bu ishqa bog'an sir mehrim tushib qoldi.
3: Acha, bugun havo issiq, qurjutdim suv ichdinglar.
4: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash kishilariga ehtiram.
1: Ana, chapa chaqdingiz.

0: Jinping yadroliqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texim zich uyushib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini chuqur ugunib va izchillashtirib, boshdan oxir davrning oldida mingib, hayotiy kuchni mangu saqlab, Jungu mo'jizasining yangi sahifasini uzluksiz butamiz. Guangdong o'lkasi Guangzhou shahri Nansha rayonlik partkomining shujisi Liu Wei mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi yangi davrda partiyani boshqarish, partiyani idora qilishda qandoq qilish, qandoq ishlash to'g'risidagi bir qator muhim masalalarga sistemliq javob berdi. Biz partiyalik kadrlarni asl asarni o'qish, asl tekstni o'rganish, uningdagi qonuniyatni o'zlashtirishga tashkillab, o'rganish orqali ishlashni ilgari surib, echish, echivitish davomidagi yangi ahvol, yangi masalalarni chuqur, sistemliq tadqiq qilib va hal qilib, Partiya qurilishining tuzumda yangilik yaratish, fan texnikada yangilik yaratish, kasbda yangilik yaratishga texim yaxshi yetakchilik qilishini kuchlik ilgari surib, Guangdong, Shangang, Aomin cho'ng qoltuq rayonining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuchlik harakatlantirgich kuch qo'shimiz. Gansu o'lkasi Lanzhou shahri Anning rayoni, Anning g'arbiy yo'li ko'cha boshqarmasi, Zaolin g'arbiy mahallasi partkomining shujisi Huang Lijuan mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi puhralarning qalbiga yozilgan ilmiy nazariya. Biz xalqqa bo'lgan hissiyatimiz, asl maqsad, burchimizni ommaga mulozamat qilishdagi amaliy harakatimizga aylantirib, yashanganlar ballarning xalq turmushi ehtiyojini nuqtaliq cho'ridab, turlik mulozamatlarni yaxshi qilib, partiyaning illiqligini hamma oilalarga yetkazib, puhralarning turmushini barg'ansir yaxshilaymiz. Beijing shahrlik ma'rif komitetining mudiri Li Yi munolani bildirdi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi partiya uchun odam tarbiyalashimiz, davlat uchun ixtisoslarni tarbiyalashimizni tub ko'rsatma bilan ta'minladi. Biz anglik qalda ma'rif xizmatini Xi Jinping partiya qurilishi ideyasiga tatbiqlab, pilonlab va olg'a siljitib, axloq orqali odam tarbiyalash tub vazifasini amaliyalashtirib, oliy, o'rta, boshlang'ich maktablarning ideyaviy siyosiy tarbiyasini birgalashtirish qurilishini chuqurlashtirib, ma'rif, fan texnika, ixtisosliklar taraqqiyotini birgalashtirib olg'a siljitib, Ma'arif kuchlik dövləti, fan texnika kuchlik dövləti, ixtisosliklar kuchlik dövləti qurishni tizildishni kuchlik kapalatga ega qilamiz.
1: Stansimiz xabari. 28 yil qonliq kurash qilish orqali Jongo Kompartiyasi xalq rahbarlik qilib, milliy mustaqillik, xalq ozodligining ulug' g'alabasini qo'lga keltirdi. Xalq o'z ishiga o'zi ega bo'ladigan yangi Jongo dunyoga keldi. Jongho millati shundan e'tiboran yangi davrni boshladi. Әмді ұлық мұсапе маузулық үрішілі қәбірімізді, Жонхуа милетінің орындың дәс тұрышыдың социалистік инқылап вә құрылышқычы болған шаллық мұсапелеріні әсләп өтіміз. Хыби өлкісі Піншен найысыдекі Шибайпо қатыры сарай алдыда, яңы жүнгі Мошиярдың келген деген қәтлер көзіні алайды қамаштырды. Xatiri sarayidiki qızıl əslimlər mücəssəmlənən inqilabi mədəniyyət yadigarlıqları kişilərini zaman və makandan halqıb tarixi izlərini izləşki təhlidi. 70 neçə il ilgiri Partiya Mərkəzi Komiteti Jongu inqilabının ən axırqı yezi komandallıq orni Şibaypovda xəlq azadlıq armiyəsigə komandallıq qılıb, Liaoshin, Huayxay, Pingjindin ibarət 3 çoğ uruşunun qəlbisini qolu kəltürdi. Jongo inqilobi uzun o'tmay butun mamlakatdagi g'alabani kutib oldi. 1949-yil 3-oyda Mao Zedong Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti organini boshlab Shibaypodan ayrilib Beijingga kelib, yangi Jongo qurishga tayyorlik qilishga boshladi. 1949-yil 9-oyda Jongo xalq siyosiy maslahat kengashining 1-chi navbatlik umumiy yig'inida yangi Jongoning davlat nomi Jonghua xalq jumhuriyati qilib bekitildi. Beijing poytaxt qilindi hamda nomi Beijing deb o'zgartirildi. Jonghua xalq jumhuriyatida ishchilar sinfi rahbarlik qiladigan ishchi dehqonlar ittifoqi asos qilingan har qaysi demokratik sinf va mamlakat ichidagi har qaysi millatlarni ittifoqlashtiradigan xalq demokratiyasi diktatorisi yo'lga qo'yildi deb aniq belgilandi. 1949-yil 10-oyning 1-chi kuni tushdan keyin poytaxt Beijingdagi 300 ming armiya va xalq Tiananmen maydonida davlat qurish marosimi o'tkazdi. Merkezi xalq hukumatining raisi Mao Zedong yangi Jongoning dunyoga kelganligini tan-tanlik jakarladi. Ayvatlik va jo'shqin davlat she'ri ko'kda yangradi. Besh yulduzli qizil bayroq ko'kda javlan qildi. kişiler öz işiga özü ige boludugan yeni Jungo'nun dünyaga kelgenligige aya can bilen tantana kılıştı. Jungho milleti yeni tarihi devrini kütüp aldı. Yeni Jungo kurulgan dastlabki mezgilde hemme yeri haraplaşkan bolup, hemme işini qaytadan başlaşqa toğru kelgen idi. Partiya bütün memleket xalqiga rahbarlik qilib, urush jarohatlarini davolab saqaytib, sanoat, yezgilik ishlab chiqarishni astiga keltirib, yangi jungu qurish ulug' musobaqasini tezdan boshladi. Davlat ahvoli asosiy jihatdan yaxshilangan vaqtda bir daryo bilan ayrilib turadigan qo'shnimiz Chaushanda to'yuqsiz ichki urush portildi. Amerika Chaushanning ichki urushiga qurolliq aralashdi. Hamda 7-nji flotni evatib Tayvan bo'g'iziga besib kirdi. Shuning bilan bir vaqtda Amerika armiyasi Jungo hukumatining qayta-qayta ogohlantirishiga pisand qilmay, o'htamlik bilan 38-nji paralel chizig'idan o'tib, urush o'tini Jungo Chaushan chegirasigacha tutashtirdi. Yangidan dunyoga kelgan jumhuriyat eg'ir tahdidga uchirdi. Yurt makonni qo'g'dab tinchlikni saqlash 1950-nji yili 10-nji ayning 19-nji kuni Jungo xalq pidoiylari qismi Yalujang daryosidan o'tib, Chaushanga kirib urush qildi. 2 yil 9 oy qon kechib jasorat bilan jang qilish orqali Amerika jangirligiga qarshi turib, Chaushanga yordam berish urushining ulug' g'alabasini qo'lga keltirib, yangi Jungoning xavfsizligini qo'g'dab, yangi Jungoning cho'ng davlatlik o'rnini namoyon qildi. Yangi Jungo chegish murakkab davlat ichi va xalqaro muhitda mazmut puttirab turdi. 1953 yildan boshlab davlatimizning 1-5 yillik planı yo'l qo'yildi. Bu sotsialistik davlatni sistemalik qurishning boshlanganligidan darak berdi. 1957 yili 1-5 yillik planda vazifa umumijlik oshirib o'rindaldi. Bunun ichida sanoat umumiy mas'uliyat qimmati 1952 yildagidan 128.6% oshdi. Ilgari mix va saranginimi import qiladigan Jungoning o'zining aviatsiya, stanok, avtomobil va elektron sanoati bor bo'ldi. Davlatimiz mustaqil bir qadar mukammal bo'lgan sanoat va xalq egiligi tizimini dastlab qadamda barpo qildi. Yangi Jungo qurilgandan tartib islohot ichib o'tish xorpisigacha Jungo kompartiyasi xalq rahbarlik qilib, Jungho millatining tarixdan buyonki eng keng ham cho'nqur ijtimoiy o'zgarishini, namrat ham qaloq, nopsi ko'p sharqdagi cho'ng davlatning sotsialistik jamiyatga cho'ng qadam bilan kirishdek ulug' xalqishni ishqa oshirdi. Yangi tarixiy davrda jungochi sotsializm barpo qilishni qimmatli tajriba, nazariyaviy tayyorlik va moddiy asos bilan ta'minladi.
0: Stansimiz xabari. Muxbirning 6-nji ayning 19-nji kuni Davlat temir yo'l guruhidan egilishcha, bu yil 6-nji ayda Jungo Yevropa navbatchi poyezdining birlikka kelgan marka ishlatayotganiga 10 yil bo'lgan. Jungo Yevropa navbatchi poyezdining yillik qatnash miqdori 2016-nji yildagi 1702-dan 2025-nji yildagi 20022 ga ko'payib, 10 yilda 10.18 esa oshgan. Transport tori Osiyo Yevropani asos chatin qoplagan.
1: Stansimiz xabari. Rossiya Davlat mudofaa ministrligi 6-nji ayning 19-nji kuni e'lon qilgan urush dokumentida ko'rsatilishicha, 6-nji ayning 13-nji kunidan 19-nji kunigacha Rossiya armiyasi bir qitim keng ko'lamli zarba berish va 6 qitim to'p zarba berish orqali Ukrainaning 4000 ga yaqin uchuvchisiz aeroplanni etib tushirgan. Ukraina 6-nji ayning 19-nji kuni uqtirish chiqarib, Rossiyaning Moskvadagi bir neft ayirish zavodining nurg'un aslahalarining 6-nji ayning 18-nji kuni hujumga uchirganligini, hozir bu neft ayirish zavodining neft pishig'lab ishlashni umumijlik muddatsiz to'xtatganligini aytdi. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Güzel Nur Roz bilan Baxtiyor Turdi, navbatchi muharriri Eminjon Ismoil, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.

Ömür Musapamning o'ttir yosh mazgiliga qadam qo'ygan, balla cho'ng bo'lib qulimdan chiqqan, iqtisodiy ahvolimiz yaxshilanib, xizmatimni o'sib, uf degan xotirjam kunlarning birida kutilmagan bir baxtsizlik bilan sol putimdan ayrilib, mey bo'lib qoldim. Amal yo'q, bir ömür butun ishtiyoqim bilan kirishgan xizmatimga mu xo'sh deb kasallik pensiyasiga chiqib, uyda aram ilishga boshladim. Taqdirga tanbamaymo ilojim yo'q. Muhim bir idorada bosh bo'lib, g'olliq kadr bo'lib ishlayotgan kasbchan bir ayol chaqliq o'rindiqda balkondagi gullarga qarab soatlab o'tirdigan. Xomush, bechora ayolga o'zgirib qoldim. Qo'ltiqda yaqin mukundim. Hasini to'qildotib minib, qo'limdan kelishcha ashtama qilib, uy ishining hudisidan chiqishga boshladim. Tinim topmas mijozim bilan bu bekorchilikka kunamayla qolgan edim. Dastlab do'stlarim, xizmatdoshlarim, savoqdoshlarim uzilmay kelib, ahvol so'rab turdi. Do'stlarim chaqliq o'rindiqimni ishtirib, o'ltirish so'rovlariga ilib bordi. Bara-bara har kim o'z halakchiligi bilan aldirash bo'lib ketdi. Turmush jiddiyligida hammaylan o'z bolalariga, ota-onalarigimi yetish bo'lolmayotgan bu kunlarda menga davomli qamroq bo'lishga kimning eshitib turgan vaqti bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abdixaliq Amir, mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

Сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Кишилик турмуш наайт узун, интайын мураккеп болот. Анда баазы иштердин тийиги жеткен вактыбызда биз алды бурун керип болгон болобуз. Махабаттын эң гүзел вакты дастлапкы отлук хиссият эмес. Балки бир өмүр хамра болуштур. Haqiqiy do'st baldur kagini yoki baldur tanishganini ko'rsatmaydi. Balki kapmi ketmaganini ko'rsatadi. Bir juplarning bir ko'rishiblar bir-biriga oshiqib kelishini atay. Lekin yaqinlashgandan keyinmi siz eng yaxshisi deyish eng muhim. Mukammal odam yo'q. Qarshi tarafning kamchiligini qabul qilib, ortiqchiliklardan huzurlangandilar. Ondan baxtli turmush qurg'ulu bo'ladi. Shirin shakar so'zlar balkim yolg'on so'zlar bo'lishi mumkin. Lekin ba'zi qo'pol gaplar haqiqiy gapdir. Kunlarning o'tishiga yig'ishib, aql va mas'uliyat tuyg'usining go'zal chiroyidan g'olib kelganligini tushunib yetsiz. Siz uchun badal to'lashni xohlaydigan odam sizni yaxshi ko'radigan odamdir. Sizdin qusur izlaydigan kishilarni jiroq turib, arzimas kishilar uchun o'zingizni yo'qotib qo'ymang. Muhabbat uchun o'zingizni parvonadek o'tqa tashlamang. Sizning hamon sizning. Sizningkini boshqalar tatib olmaydi. Sizga mansub emasni har qancha qilma o'zingizdan qilmaysiz. Turmushda davomliq charchadim degidek imkoniyat bo'lmaydi. Qanchalik kishi sizning qalbingizni tushansin. Shunga yomg'irli kunlarda siz uchun kunlik tutib berilgan kishini qadrlang. Sizning mijozingizni o'zgarta oladigan kishi siz yaxshi ko'radigan kishi. Sizning mijozingizga ko'nalgan kishi dal sizni yaxshi ko'radigan kishidir. Qadrlashni bilgandilar erishishga haqliq. Hamani muhabbat haqidagi paranglarimiz huzuringlarda bo'ldi. Endiki damlarda muhabbatlik kuylarimizni sizlarning huzuringlarga sunamiz. Muhabbatlik kuylarimiz davomli sizlar uchun yangraydi.

0: Uzunqu yugurishni bek yaxshi ko'rman. Taz bir yugurib, rahatlana ichu.
1: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarning qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori pallaga chiqqan o'sha daqiqada o'sha bardoshlik berishning ahamiyati meni maftun qildi.
0: Sirtda obtob nima degan yaxshi?
4: Yo'l bo'yining manzarasi nima degan go'zal?
2: Hava nima degan sof?
3: Yuringlar, sirtqa chiqib, sof havodan qanqichi nafas olaylik.